Estéreo Gerardi, Sali 107.9. Nachyovsk Ángel Chiruli Junk Amokail. Nim Katyon, Naklisail Cholajil, Tuktukilal, Kialalil Esil, Junajil Utpaapang, Kwaklisikwilech On, Chalen Chiruli Jornalai.